ibitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM. Watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM. It's now 5:40.

0: namenyanye n'umukobwa iyo giye yakoraga mu kabari ubu rwose naramukunze ku buryo icyansabye cyose ndakimuha ku buryo byageze naho binyiza mu madeni none se ubu nimubwira ko nazongera kumuha ibyansaba nkabimwima ntabwo azabona abandi babimuha agahita agenda kandi nge sinjya ntekereza kumubura kuko ndamukunda cyane mungire inama. Halo,
1: waramutse neza.
0: Waramutse igitondo cyiza cyane nawe.
1: Okay,
0: ubwo narise
2: kukamonyi. Zamura ka volume.
1: Yego narise kukamonyi. Inama namugira nyine nuko yakomeza inshingano yiyemeje pe. Nazikomeza nyine ubwo buri kimwe azajya amusaba azajya akimuha kuko yamumenyereje nazi. Nko kumenyereza umwana kujya umuha biswi ya buri gitondo buri gitondo atangira kubura ubushobozi nyine ukibaza uko uzabigenza nawe rero nakomeza inshingano yiyemeje.
2: Okay,
1: sawa, turi kumwe, ndabakunda.
2: Urakoze cyane Alice.
0: Mu gihe kuri WhatsApp witwa Angelica ati muraho neza, ntago umuntu mugomba kubana mu gihe umeze neza ko wumva se mubana hari ibyo wamuhaye mubwiza ukuri umubwire ko utazongera kubimuha maze urebe ko abyifatamo nabona ababimuha uzamureka agenda ariko umubwije ukuri niko niko utakubera. Yes, ni hafi aho nyine.

0: zirenze minota 17 ni Kiss FM 102.3 102.5 Kigali is number one music station. Sinzi niba rejo nabonye post y'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga kuri X yashyize imodoka ebyiri y'ubururu ni y'umutuku. Arangije arabaza ati murabona izagonganye. Ati izi modoka y'umutuku ndetse ni y'ubururu zigonganiye muri rompuwe, wowe urabona ari iyihe iri mu makosa kubera iki? Abantu bagiye basubiza rero bitewe na buri wese uko yabyumvaga, y'umutuku yashyizemo ikinyoteri, y'ubururu nta kinyoteri yashyizemo, y'umutuku we yari muri rompuwe hagati, y'ubururu ari kwisangamo. Ubwo rero kimwe mu bintu njya mbona mu marompuwe n'ubundi ni iki kino kintu kwimana inzira muri rompuwe, kandi iyo bimanye inzira kenshi bitabiteza mbutiyaje. Muri iki gitondo rero umuntu wese uri kutwumva
1: ariko necheza ko umuntu winje muri rompu uri muri rompu aba ari we priority,
0: umeze nkaho ari kuyisohokamo.
1: Yego
0: uwo ngo ni wo uhereza umwanya ubundi.
1: Yego
0: hanyuma niko n'ibinyoteri bikagenda bikubahirizwa.
1: Ibyo ngibyo babifungira benshi njya mbabona mumva na parika mvuga se jewe rwose hazajya wirinda ishami rya ni ukuvuga ngo ryabakize kuko urumva hari nk'ahantu hago buri hantu hose haba hari umupolisi.
0: Oya nibyo ntabwo
1: byakunda. So rero aho handi rero hari igihe aho baba batari aho baba bari barahitwararika. Murabyumva
0: cyane.
1: Noneho bagera aho batari bagakora amakosa.
0: No muri za zebra cross nari nzi ko byamaze kuba umuco ko iyo ubonye abanyamaguru bahagaze kuri zebra uhagarara bakabaha inzira, ariko hari aho njya mbona nanjye ndi kugenda n'amaguru ari nanjye bakanga kumpa inzira.
1: Noneho aho ngaho twabyegeka ku bamotari abobo uya ariko wibihakana buriya ni kugira ngo kuri zebra crossing kugira ngo umumotari ahagarare nuko bayabonye imodoka ihagaze.
0: Niyo yabihagaze menya adapfa guhagarara.
1: Akenshi barahagarara gusa iyo yaturutse nko hepfo gato yari igihe akwinjirana. Nibo bantu bakeneye kwicazwa hariya muri stade Amahoro bakababwira ko bagomba kujya batanga inzira ku banyamaguru.
0: Cyakoze pe abamotari rwose ubundi tujya tubavuganira rwose kenshi turabavuganira ariko ahangaha rwose
1: uzi ko imodoka iguhereza inzira motari akakugonga ni ukuri ku Imana motari agahuruduka iriya baguhaye inzira ubundi nta muntu unyura muri zebra crossing cyangwa se ahandi hantu bambukira uri uba wumva atekanye especially yuzi ko hari moto
0: n'amahoni nono y'abamotari. Njye natekereje ko urutoki rwa motari ruhora ku ihoni kuko igihe cyose ahora kuvuza ihoni
1: nsindi wagira ngo ntago bagira feri gukora kuri feri birabagora. Why kubera iki abamotari kubera iki? So byarangiye rero bite byarangiye bite icyo kibazo cyaje gusubizwa?
0: Ntabwo yigeze asubiza we ngo avuge igisubizo cya nyacyo, ariko buri wese n'ingingo yagenda agashyiraho byagaragaraga yuko nyine uko nanjye sinzi ntabwo nahagarara gutya kuri radio mvuge ngo sinzi igisubizo cya nyacyo kuko nahita ngaragara nk'utazi amategeko y'umuhanda ya nyayo, ariko ikigaragara uwo umutuku yari mu kuri
1: uwo mutuku yinjiye gute nyine bisobanure kuko
0: nako kuvuga ngo yego uwo mutuku yarari muri rompwe already ndetse ari no kuyisohokamo. Uwo bururu nibwo yarari marayinjiramo ndetse ariho nibyerekezo byaho buri wese yajyaga. Uwo mutuku yayivagamo rwose
1: yacanye ikinyoteri
0: yakiza muri kinyoteri.
1: Uwo
0: bururu none hari bwari kwinjiramo nta ni kinyoteri yacanye
1: ahita mugonga
0: kabisa direct
1: uwo muntu ndumva ari wowe